Dobro jutro, dobri ljudi. Evo nas u zadnjem septembarskom danu, a na pola puta smo, jer je srijeda na pola ovog radnog puta. Potrudit ćemo se da prođe lijepo i lako mudri Dragani i Irena Talasi drugog programa Big Radija. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli,

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31.

I bol i radost, kaže moj Halid dragi. E kad smo već kod bola, nešto zaboli, šta prvo uradiš? Daj neki analgetik. Nažalost, koriste se i oni prejaki, pa zavisnost, pa znate kako to funkcioniše. Sad ovo vam se vjerovatno neće dopasti iz više razloga, ali naučnici kažu, vježbanje, odnosno treninzi se premalo koriste u terapiji bola. Vidjet ćeš ti, boli glava. Ajmo tamo 5 sklekova, 10 čučnjeva, 15 trbušnjaka, to tako funkcioniše. Sad šalu na stranu, urađeno istraživanje i kaže, bez obzira na to da li često patite od migrene ili hroničnog bola, svi simptomi se ublaže redovnim vježbanjem, ali ne onim, kako se to kaže, hardcore, nego laganijim intenzitetom. Dakle, vježbe niskog intenziteta ublažavaju bol, i to kod svih ispitanika, a važno je vježbati naravno i kad ne boli. One teže vježbe izazvat će upalu mišića, pa će to bolove pojačati dok se jednom ne naviknete, plus što ćete imati više onih hormončića sreće. Dakle, uskoro će nam prepisivati vježbanje na recepta, vi vidite sad šta ćete i kako ćete. A još jedno istraživanje koje je riješilo veliku dilemu i nepravdu, otkriveno zašto neki kao ova ja mogu da žderuckaju šta hoće, a nikad se ne udebljaju. Nije zloba u pitanju, vjerujte mi. Pričalo se nešto o bazalnom metabolizmu, pa obradi ugljenih hidrata jer svako ima neki svoj pa onda genetski faktor, pa mikrobiom, pa apsorpcija kalorija, pa stres, pa san, pa... I na kraju se došlo do još nečeg važnog, a to je nesvjesno kretanje. Ne u snu ili na neki sličan način, nego aktivnost koja nije vježbanje. Radi se o svim onim kalorijama koje se sagorijevaju kretanjem koje nije planirani trening, šetnja, odlazak u prodavnicu, nošenje kesica iz prodavnice, poteški, kakvi tegovi, kakav šta, onda u stepenice ni stepenice za nešto, pa ustajanje, hod do kuhinje, vrpoljenje. Mislim da me to izvlači na ovoj stolici ovdje i da iz tih razloga ne mogu da se udebljam. Mi to ne registrujemo kao aktivnost, ali kad to zaberikaš na kraju dana, kaže, bude i do 800 kalorija. Aha. Dakle, vrpoljite se, nemojte samo da mirujete, ljudi, ni voda koja miruje ne bude dobra. Eto vam rješenja. Ajmo brzo vidjeti poruke. Opet ih je more. Škiljo nam se javio iz Njemačke, kaže, ali zamisli veliku radost i u istom momentu razočarenje kad otvoriš teglu Eurokrema, a unutra Vegeta. Brate Škiljo, potpuno se razumijemo, otvoriš kutiju onog finog porodičnog sladoleda, 4 ukusa, rum, punč, pistacija, ha, a unutra zamrznuta sarma. Tuga jedna, ali šta da radimo. Haco Pekar iz Brčkog, Nada nam se javila iz Gomirja. Kaže, nemoj ti meni protiv teglica, kod mene ih je uvijek manjak jer mi ih treba 300 po sezoni, o blago meni. Bozač busa iz Minkena sa nama. Kaže, ja sam sad kad sam bio tu na godišnjem 4 puta odvozio te stvari koje su se ostavljale godinama, neka ne diraj, zatrebaće. Pomakni ga ove godine na onu stranu pa iduće vrati ovamo i tako ti to funkcioniše. A što se teme tiče, nasilje je nešto najgore. Ako ne funkcioniše više, brate, svako sebi, a ne praviti problema i skandala. Da. U Tomislavgradu je naš dragi Drenko, Izeta je uz Ljubljani, naš Nešo Partizanovac iz Neumarkta. Kaže, nisam se dugo javljao, ali moram da čestitam svom Partizanu na sjajnoj pobjedi. Vidimo se u petak u Minhenu. Mi podržavamo Zvezdu i kad izgubi, ona je nama dobra jer smo crveno-beli. Zagrlja ide u Minhen. Dule nam se javio iz Frankfurta, Milan Frulaš opet galami na mene. Opadice javio iz Austrije, obrisao poruku pa sad ide na blok. I još ćemo do Joze koji je u Beču. A Džaj kaže, bolje da sam, vi dalje pjevušite sami.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

Ne mijenjajte ni društvo ni stoj, jer Talas i Big Radija idealno mjesto da provedete ovaj dan. Naša Big kafanica, ljudi, znate, bar vi znate, odlično ste naučili da nije život čaša vina, ali može da olakša život, i to poprilično. E sad, i španski sud ili nas prisluškuje ili ima slične stavove, jer presudio u korist radnice koja je dobila otkaz, pazite, jer je za vrijeme bolovanja otišla na večeru i usudila se da popije 2 čaše vina. E sad, poslodavac mora da joj isplati 24.000 evra odštete, jer je sud ocijenio da otkaz nije opravdan. Žena imala neku upalu bubrega i probleme sa šećerom u krvi i 78 dana je bila na bolovanju. Poslodavac joj ponudio sporazumni raskid ugovora, obrazložio to dodatnim troškovima od nekih 700 evra mjesečno koje je kompanija imala zbog njenog odsustva. Ona prijedlog naravno odbila, a mjesec dana nakon toga uruče joj otkaz. Kao razlog naveli prevaru, nelojalnost i gubitak povjerenja, jer sporno je bilo to što je za vrijeme bolovanja otišla na večeru i popila 2 čaše pića Tinto de Verano, koje se pravi od vina. Kako je kompanija to znala, zanima me. Uglavnom, tvrdili su da takvo ponašanje nije bilo u skladu sa njenim zdravstvenim stanjem i da je moglo da uspori oporavak. Sud odlučio da ne prihvati ovakvo obrazloženje, pogotovo zato što je samo malo ranije ponuđen otkaz i sporazumni raskid ugovora, i zaključili su da to jeste razloga da je ovo samo pokušaj firme da se izvuče, i sad moraju da joj plate i odštetu. Ovo je sad podstaklo raspravu o tome šta je zaposlenima dozvoljeno da rade za vrijeme bolovanja. Pa najbolje da zaposlite i nekoga ko bi kontrolisao šta se radi na bolovanju, pa ga plaćajte ako su vam ovi troškovi veliki. Bolje pogledajte ove što idu na posao, a ne rade ništa. Znamo ko su i šta su, nećemo. Uglavnom, prema sudskoj praksi, odlazak u prodavnicu, šetnja ili druženje ne predstavljaju automatski zloupotrebu bolovanja. Ključno pitanje je ugrožava li određena aktivnost oporavak ili postupa li radnik suprotno preporukama ljekara. Presuda potvrđuje stanovište da poslodavac ne može da da otkaz radniku samo zato što je viđen van kuće tokom bolovanja. E tako, dakle, jedna čaša vina nije razlog za otkaz, da uđe u zapisnik. Alfons nam se javio iz Zadra uz neke divne snimke, ne znam šta se dešava, ali izgleda super, hvala vam puno. Naš Ismo pozdravlja iz Gruje Betlinge, ne ide automatski na blok, kaže hvala za ovu moju topla zima plava žena. Ili da ofarbamo gospođu, ili drugačije neće ići. Steve iz Makedonije, naša Branča iz kišnog Čikaga, Ankica nam se javila iz Drivuše. Kaže, život je kao struja, kreneš od nule, pa onda jedna faza mladost, druga faza srednja dob, treća faza starost i na kraju zna se šta ide. Uzemljenje je uvijek korisno. Suzana sa nama pozdravlja iz Italije, kaže, čak pomaže treningi kad imaš problem sa sinusima. Ja sam godinama patila od tog problema, a sad počinje da prolazi. Čuli ste i ovo? Naš Tedo pozdravlja iz Pojezne, veliki pozdrav vama. Čuješ tuče oca, a na roditelje se ruka ne diže. Narode, volite se. Imaćemo to na umu. Osman iz Tuzle, Boban nas pozdravlja iz Raške. Veliki zagrlja ide vama. Ako ljubav u braku ili vezi splasne ili nestane iz bilo kog razloga, bolje se onda razvesti i početi novi život. Ne razumijem zašto istraživati na vezi bez ljubavi, čak i ako ima zajedničke djece, ni njihov život nije lijep uz svađe roditelja i fizičko nasilje. Šta ću kraj osobe koja me ne voli ili me ne voli više? Evo, čim počnemo o ljubavi, meni glas puca. Na ljubav se ne može prisiliti, ili je ima ili je nema, kaže naš Zlatko iz Zadra. A Ida nas pozdravlja tamo negdje iz daleka. Kaže, posao, ali šta ćeš? 2 cure, fakultet, mora se pomoći, medicina i mašinski. Veliki zagrlja i to što mama izdrži, malo ko može. Zagrlja i Vilo iz Goražda, da mi se brzo oporavite, draga naša Hajro. Mile nam se javio iz Koprivne, Baki, valjda iz Banja Luke, a sad volim da te volim.

Ništa više ni ja ne znam, sem da je vrijeme da se ide kući i da smo ljudi zajedno potrošili kompletan septembar. Sutra ćemo zajedno dočekati oktobar, radovati mu se, ali do tad moramo malo i da odmorimo. Evo iz Banata kaže kakva ti je to prognoza, daje kišu da se može peći rakija. Jer i kafa više ne predstavlja neko zadovoljstvo. Da nema rakije, kava se ne bi ni pila. Samo da vidim u koju ladicu sam kišu zaturila i može odmah. Vidosava nas je pozdravila iz Ohaja. Galeković iz Mračlina ili tako nečega, krenuli na ove naše prostore, dobro nam došli, nema gužvi na granicama, ne brinite. Stana i radna ekipa sa nama, pozdrav ide i u Njemačku. Kruška nam se javila iz Zagreba, je naš Vlado iz Novog Sada. Ima nas malo i u Hercegovini sa politički pogrešno opredijeljenim. Ljubka se javlja iz Renjanina, kaže, ha, eto, dolazi nam i dvocifreni mjesec, još malo i nova godina, draga moja. Nego ljudići, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas možete čitati. Sutra se opet družimo u isto vrijeme, na istom mjestu, u istom sastavu, do tad znate šta vam je činiti. Treba da se odmorite, treba da uživate, treba da se radujete, da se opustite. Da nađete nešto za što ćete sebi reći danas bravo, super si to odradio ili odradila. A sutra se družimo ponovo. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo salama pileća posebna 700 grama Fortuna 2,50, jogurt 1% mliječne masti 1000 grama Balans 2,39, keks Lili 220 grama Kraš 1,99, deterđent za veš tečni 5,6 litara Nexo 7,50, sokovnik FS Home 89,90. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: očaje bačena. Big Radio.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: 26. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
0: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.